0: Nimbla sa i gjolek që kere sa i shkavali nimbla ka i bal bele bachish Berapaz, nina ta uman sa li komon ka i bal Plaza Magdalena rinkoman Aran na runa ke lo li bele bachish Sit ka angelak që rusa le hun kablal Malak re re ka angel Mes ka uslak në khutli sak hun taket Kho nak të shik sa nimbla të namit Guatemal Arabi na runa ke shkula kara na runa ke pasa kjali karu li bele bachish të erak Utaran të sholop që rusa nuna ke ka angelak Në kone roj benin kil që qabil qabil, salinim lë ka i bal Berapaz, në tauman caka cakal, që salinim lë ka i bal Plaza Magdalena a Rinkoman. Ferreteria la Marquesita, ha juli ka i bal barku ina duna ke tau li bon na usiman cho kredi bele bal chincho da jar basi na usiman li bon. Ah, ara kuina ke istau li kangele bar na ke rafi na ke chivan shab, eblah tzak, eblah pech, eblah tenul chinch, eblah ne ke bonok bele bal chinch, kona kuidi shaar li motos, li bicicleta, li refrigeradora, li estufa, ah, li na ke chivan candelus velador, ara na kui kuan, Aran aku nak tahu man, bukan aku tak kira, okey rezeki kablat. Malah tu okey rezeki kablat. Aran kuat cikuni kerana ke ispas lah. Sak di blok di pek di sama ibu cinc di semento aran kuan. Ferreteria la Marquesita, nak tahu man ciri ni bena si keran San Marcos. Kuan di boh lebal 79-51-42-71 Ah, sakanton las casas. Kuan aku, di kerana tahu man sari kuan. Aran kuan aku an.
1: Arrancó en Libocleval 77-94-51-19.
0: Arrincuan, ay cabale nimbla y calle palca, reruna taumanza, chiritanamita, ran San Juan Chamelco, sai jayali, shukli cayil, rana cuan, arante de tauli, azúcar, li jabón, li galleta, li cocab, uchiguri, chunil en la cajona, man, arana cuite de tauli, cachlan, ha, o aquili, quila, jana, coxa y chola gil, cocana cuan, eroi, beniquila, ran, matera chicoclo, matera chinabal, aranza de teb, San Luis, cuan aquí, arrincuan, cuan chiruli ni me, na es kwan kwi di kahawan rural, arana kwi na tauman di karuna ahman sa ibi tsolebal, o akwi na ke rah rah kanjel kwan di ferreteri eran, aran te eskuleg sali chabil kaibal aren kwan.
2: Chera pili e sila in, manarao la pakel.